0: divertida. La mejor.
1: Cero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.